0: Zittan!
1: Zittan!
0: Zittan!
1: Zittan!
0: Me cargan la Constitución. Zittan!